abusuya adansie se ene ye ka ne se adansie ti ase na se odeshi party mi ya re 34 years